0: Nzanga.
1: Nzanga.
0: Mukuiva nyimbo ishi.
2: Ikulonga
0: orasa, ikulonga zangu.
2: Nditaire
0: ni ndimu ya Kristo.
1: Nikuona uliteketa.
0: Nyimbo zanga dizi.
1: Za kumatoka kwa dizi.

0: nanga ndio michichi yanga kuimba kwa Shadreki Tanki kaponzanga
1: zanga
0: ifeti na chizuiso pangono dai
1: safuna tichimwaze
0: ndi tisiye numero ishi pakwecha parale anafuna ponyambo para kuti ifeti kwa nisikuonana ku aeroporto
1: tangwe nsikwatishano za mwezi wa Septemba mwemo
0: ahidi numero ishi nafuna CFishi para ale anafuna kuti pora tionane kwa aeroporto huku wamba kwa nisambo ponyambo Santa Fe numero ndishi 87 23 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 uno azati kwalisa kuiponya santava pra kuti ifi tikwanise kuma komicho ya masi ku airport kunyumba kwa maino emi apansi kuzishano za mwezi wa nyezi tupene tulonge nsiku zishano za mwezi wa September simo tenzanga. All right.